0: nga si phom je.
1: Rang ye phom ji.
2: Mama, wo shi shei de ni a?
0: Ni shi wo de ni a.
2: Da wo ni na, a ma a ki ran si phom je.
1: Ma zu chang ma, a ma ji ge phom ji.